0: Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Z vami Radio Velenje.